O kruhu svom se stara, a ostali su za njeg tek prolazeći vjetar i mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari. Mirni podstanari.